ay mu def ngeen ji kuy sa gancax du gooy mbeg la dexum makka baasuru suwaang ca fees ku xet yooye duus xam la yaway sun imaam doxal sun amaam nañuy sant daam bor la nañuy tagg daam takoy kañ ba saam.